ބޮޑާވެ ކިބުރެ ރޫމަކީ މޫމިނުންގެ ސިފައެއް ނޫން ބޮޑާ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް ޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ބަލި ތަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާ ތެރިކަން ބޮޑު ބަލި ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެގެންވާ މީހާގެ ގާތުގައި އެހެން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އަގެންނެ ނިކަމެތި ބައެއް އެކަހަލަ މީހުން އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާއެއް ކުރާނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް އެފަދަ މީހުންނަކީ މަތީ ވަޒީފާތަކެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ މީހުންގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގަ އެއީ އެ މީހުންގެ ވެރިންގެ ދުލުން ބޭރުވެދާނެ ހުތުރު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާ ވަޒީފާގައި ދެމި ތިބެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެފަދަ މީހުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބޮއްސުން ލަމުން ދިއުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުމަށް މަގު ފަހިވުން މީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ބައްޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިންވެސް މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފެންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް ބައެއް މީހުން ބޮޑާވެ އުޅެނީ ނަސަބުގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށް ބުނެވެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ ފައިސާވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވަނީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހެޔޮ ވިސްނުމެއް ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެއެއް ނޫޅޭނެ އެހެނީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކީ މައިން ﷲ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފައިސާވެރިކަމާ ޢިލްމުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާ މަތީ ވަޒީފާއާ މި ކަންކަމަކީ ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަ އެކަންކަމަށް ޝުކުރުކޮން ހުރުމީ ވާޖިބުކަމެއް އެއީ އެކަންކަން ދެމި ހުރުމަށް ލިބޭ ބާރެއްވެސްމެ ޝުކުރު ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިމާ ފަދަ އަހުންނާ އުხުތުންނަށް ކަމޭ ހިތުމާ ޯގާ ތެރިވުމާ މަޑުމޮޅިވުމާ ބޮޑާކަން ދޫކޮށްލުމާ ރީތި މުޢާމަލާއެއް ކުރުން ހިމެނެ އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ތިމާއަށް އެހެން މީހުން ކަމޭ ހިތާ ﷲ ގެ ރުހި ބޮޑިގަތުން ލިބޭނެ ތިމާ ހިންގާ އޮފީހެ ނުވަތަ ކުރާކަމެއް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ކާމިޔާބީގެ ލަނޑު ދަނިޔާ ހަމަޔަށް ވާޞިލުވުމުގެ މަގު ފަހިވާނެ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘެއްގައިވެ وما تواضع احد لله الا رفعه الله المسلم ماني الله اتكا مدو موليوا اككويس اكلانگه امي هگگه درجه متيوري نكوروي نوئ بوداوي كيبورويريوي اولونو ميهونگه واهكا كيريتي قرانوگه ايتا سورتيگا بيان كوروا فاوي ايگه ترين اككي قارون نامكا كيونو ميه ايناگه ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತುಗೆ ದುವಹು ಏನಾಯ ಏನಾಗೆ ಲಷ್ಕರ ಹುರಿಹಾ ಮುದಲಕಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮುರು ಫುಳ ಗಂಬವಾಗತಿ ಎಯ್ ಕಿಬುರ್ವೆರಿವೆ ಬೊಡಾವೆ ಗತುಮುಗೆ

0: ඒ ගොඩක ފަහත ޖެހිލަމަ އަހަރުމެން ހ ކައިރಿ ތ މ ީހ ުಂದ ವಾނ ޭނ ޖ ಿನ್ ުނು ފެން ސ ބ ގަން ތިބ ވާނ
1: ކޮބ މިތ ހުނ ޑަސްބޭން އެހެރީ ދ މިވެސް ޑަސްބިނ ކަނޑުލާ ވާނީ

މިދުނިޔޭގެ ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާ އެހެންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެން ވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޯއިރު ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެ އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެ ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ އެއީ ހަމައިކަނި ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ ކިރިތ ޤުރާނުގައި އަލްޖުމުޢަ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރާނެކަން ކަށަވަރެ ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަ ދުހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެއް އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަން އެކަން ވެދާނެ އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް

ބޮޑާވެ ކިބުރެ ރޫމަކީ މޫމިނުންގެ ސިފައެއް ނޫން ބޮޑާ ކަމަކީ އިންސާނާއަށް ޖެހޭ އިޖުތިމާޢީ ބަލިތަހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުރައްކާ ތެރިކަން ބޮޑު ބަލި ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވެގެންވާ މީހާގެ ގާތުގައި އެހެން މީހުންނަކީ އެއްވެސް އަގެންނެ ނިކަމެތި ބައެއް އެކަހަލަ މީހުން އެހެން މީހުންނާ މުޢާމަލާއެއް ކުރާނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް އެފަދަ މީހުންނަކީ މަތީ ވަޒީފާތަކެއް އަދާ ކުރަމުންދާ ބައެއްކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެމީހުންގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ މީހުން ތިބޭނީ އަބަދުވެސް ބިރުވެރި ހާލަތެއްގަ އެއީ އެމީހުންގެ ވެރިންގެ ދުލުން ބޭރުވެދާނެ ހުތުރު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުންނާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބެވޭނޭ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން އެކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެފަދަ މީހުން ހިންގާ އޮފީސްތަކުން ރައީތުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްދުވަހުން އަނެއްދުވަހަށް ބޮއްސުން ލަމުން ދިއުން ރައީތުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖަހުން އުފެދުމަށް މަގު ފަހިވުން މީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިވެސް ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ ބައްޔެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއިންވެސް މަދުން ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުން ފެންނަމުންދާކަމީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް ބައެއް މީހުން ބޮޑާވެ އުޅެނީ ނަސަބުގެ މޮޅުކަމުން ކަމަށް ބުނެވެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ ފައިސާވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ކިބުރުވެރިވެ ބޮޑާވަނީ ލިބިފައިވާ ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމުން އަނެއްބަޔަކު ބޮޑާވަނީ އަދާ ކުރަމުންދާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ހެޔޮވިސްނުމެއް ދެއްވާފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެއެއް ނޫޅޭނެ އެހެނީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމަކީ މައިން ﷲ އޭނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތެއް ފައިސާވެރިކަމާ ޢިލްމުވެރިކަމާ ހުނަރުވެރިކަމާ މަތީ ވަޒީފާއާ މި ކަންކަމަކީ ﷲ ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަ އެ ކަންކަމަށް ޝުކުރުކޮން ހުރުމީ ވާޖިބު

0: ޒަހުރާ ހިން ހަމަނު ޖެހިތާނެ ހިން ހީވާ ކަމެއް ކުރަން ވެސް މިހާދު ފަސް ޖެހޭނެ ޒަހުރާއަށް އެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެނގެ
1: މަންމަ ފަހުން ގުޅާލަންތަ؟
0: ޒަހުރާ އެދުނު އަޝާނާ ބޯ ޖަހާލި އަދި އެހި
2: ಅಸ್ಲುವಸ್ ಮಮ್ಮ ಹೆಪೀತ
1: ಮಮ್ಮ ಹಮ್ಮ ವರಂ ಹೆಪೀಯೆ
0: ಬದ್ದಾಲಾಫಾ ಜಹುರಾ ಬುನಿ ನಸೀಫ್ ಮೆಂದುರು ಕಾ ಕಣ್ಣಾದೆ ಏನಾ ಹುರಿ ವಿಲಿಂಗಿಲೀಗ ಏಕಣಿ ವೆರಿಕಮಕಿ ಜಹುರಾಯಂ ಆ ಕಮೆನ್ನು ಮಿಹಾದ ಗುಳಾಲಂ ಫೋನು ನೆಗುನು ವೆಸ್ಮೆ ಏಕಮಕು ޒަހުރާގެ ހިއްދަތިކަން އަޓުން އެކަނި ވިޔަސް މިހާދު ދެނެގަންނާނެކަން ޒަހުރާއަށް އެނގޭތީ ނުކުޅި ރޭގަނޑު ލައިލާގެއަށް އެ ކުރިން ގުޅާފައި އޮތުމުން ޒަހުރާ ހުރީ ތައްޔާރުވެގެން އެ ފިހާރައިން އަނެ ފިހާރެއަށް ވަންނަމުން ގޮސް ގެއަށް އާދެ ވުނުއިރު އެގާރަކަޓި ބައިވެއްޖެ ޒަހުރާގެ ގެއާ ހަމައަށް އައިސް ފާ ލައިލާ ނުވަތެތިއެއީ ޒަހުރާކެއަށް ވެންއިރު ނަސީފް ގޭގާއިން
3: ކުންތާކުން ހާދި އިރުކީމަ އިންތިޒާރު ކުރާތާ
0: ނަސީފް އެހި ޒަހުރާ ކުއްލިއަކަށް ފޯން ބަލާލި ނަސީފް ގުޅާފެއްނެ
3: މަށެއް ނުގުޅަމެ ހިތަށް އެރި ކޮންއެރި ކުންތޯ ގެޔަނގަނީ ބަލާލާނުމެ
1: މަށަށް ހާދަ ހީވެއޭ ನಸೀಫ್ ಮಶ ಶಕ್ಕು ಕುರಾಹಿಂ ಮಿಹಾರು
0: ಜಹುರಾ ಹುರಿ ಎಹೆನ್ನು ಪುನ ನಸೀಫ್ ಹುರಿ ಕುಮ್ಮೆವಿಸ್ ಕಮಕ ಹಿಂ ಹಮನು ಜೈಫಾ ಏನ್ ಕಮುಂ ಬಹುರುವಯ ರಾಕ್ ವಿಸ್ತಾಂ ಕೊಳಿಂ ಹರು ಕಶಿವಿ ಹಿತುಗಾಯ್ಕೊತ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿ
3: ಮ ಶಕ್ಕು ಕುರಾಣೇನು ಕುರಂ ವಸ್ ಜಿಹೇನ್
1: ಮಶವಿಸ್ ಬುಣೆವಿದಾಣೆ ಹಮತಿಹೆ ಎಕಂ ಕೊಣು ಬುಣಾಣ ಮ ದಿಯೈ ಫಿಹಾರೆಯಕ ಲೈಲಾಯಕೇಗ ಹತ್ತಾವಿಸ್ ಮಡುಕುರಿ ನಸೀಫ ವಗುತೆವೆಗಿನ್ ದೆವೇಣೆ ಕಮ ಏಕಮುಕು ನಸೀಫ ವಗುತುವಣಿ ರೇಗಂಡು ಎಕಣಿ
0: ಜಹುರಾ ಹಿಂ ಅಮನು ಜೈಫಾ ಬುನಿ
3: ಎಹೆಂವೆಗನೆ ನೂಂತ ಜಹುರಾ ಎಮ್ಮ ಕಮುದಿಯೇ ಮಿಹಾದುಗ ರಂಗಳು ಹುರಿಯಾ ಸಿವತ್ತಗೆ ಹುಟ್ಟಸ್ ವೀಕಮೆಂ ಹಾರಾ ದೆಂಕೋ ಮಸಲೆ ತೀಸನಿ ಮಷಕ ಮಿಗೇಗ ಅಳಾಫೇನು ಎವೇನೆ ಮ ಜೆಹೆ ಮಸಕೆ ಕುರಂ ವೆಸ್
0: ಜಹುರಾ ಅಟುವ ಹಂ ಹುರಿ
3: ಕುರಿಮಸ್ ಮ ಬುಣಿಮೆನ್ನು ಹೆಂ ಹಂದಾಣೆನ್ನೆ
1: ಓಹು ಕುರಿಗೆ ಹಂದಾಂತಂ ಅದಿ ಫಿಲಾಗೆನ್ನೆನ್ನುದೆ
0: ಜೆಹಿಗೆಂ ಏದುವಸ್ ಜಹುರಾ ಮಮ್ಮಗೆ ಗೆಯಕ್ ಗೊಸ್ಸಾ ಅಣ್ಣನಿಕೊಂ ಮಿಹಾತಾ ದಿಮಾವಿ ಜಹುರಾ ಫೆನುಮಾಯಕು ಮಿಹಾತಂ ಹುಟ್ಟೆವುನು ޒަހުރާގެ މޫނުން މިހާދު އެއްޗޭތަކެ ކިޔާކަން ޒަހުރާއަށް އިހުސާސްވުމާއެކު އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރިލި މިހާދުއައިސް ކައިރިއަށް ހުއްޓުނު ތަނަކީ މަޖީ ދިމަގު ކާރުބާރު ބޮޑު ކަޑިއެއް
4: މަށަށްޔަގެން ޒަހުރާ ހެއްޕިއެއް ނޫންކަން
0: މިހާދު ބުނި ޒަހުރާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކުރި މިހާދުގެ މޫނުން އޭރުވެސް ޒަހުރާއަށް ފެންނަނީ ހަމްދަރުދި ހިތަށް އެރި ކައިވެނީގެ އުފަލަކީ ބޮޑު އެއްކަމެއް ފުރިހަމަވުމެއް ނޫނެ ކުދިކުދި ބައިވަރު ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވުން މިހާދުގެ ޯކާތެރިކަމާ އަޅާލުން ކިހާ މުހިމު ނަސީފ ކަހަލަ ފިރިއެއްގެ ލޯއިއްބާ އުފާތައްވެސް ހަމަ އެހާ މުހިމު ކައިވެނީގެ ހާރު ގެތެނީ ކުދިކުދި އެތަ ބޮޅުތަކަކުން ކޮންމެ ބޮޅެއް ހަރުލާ ހުންނަނީ އަނެ ބޮޅުގޭ ހީގަ
4: ހިނގާ އަލުން މެރީ ކުރުމާދު ހުރިހާކަމެއް ހަނދާންނަށްތާލާފަ ಅಲುನ್ ದಿರುಳು ಫಶಂಗಿಲ ಅದಿವಿಸ್ ಜಹರಾದಕ್ಕೆ ಹರಿಂ ವರ್ ಲೋಬಿವೆ
0: ಮಿಹಾದಕ್ಕೆ ಹಿಫ್ಫಣಿ ಕುಲುನಾ ಓಕಾತಿರಿಕ ಮುಂ ಫುರಿಫಾ